0: a Jordi Lauren, organizador del festival. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
1: Hola, muy buenas.
0: Un festival de Wilson Fest que ven llevando los últimos años cada vez más gente, que tiene pujanza alta, cada vez está más asentado en un panorama musical.
1: Pues sí, la verdad es que una maravilla como acolleu Pontevedra e toda Galicia este festival. Como decías, primeira edición do ano pasado foi un cheo absoluto. Este ano ten toda a pinta de que vamos camiño de acadalo, así que sempre contentos.
0: Sorprendeu o ano pasado eso con un cartel moi interesante. Algunas figuras como Juan Magán volven, sempre gusta a deles porque son xa grandes clásicos, non sei se do panorama nacional, do panorama veraniel, do panorama de festa. E bueno, que querían repetir unha boa nova, non? Por parte de que o festival o ano pasado gustou os músicos e que supoñemos que deberá facer as delicias de esas miles de persoas que foron o ano pasado e que querían volver a Pontevedra de todo.
1: No, totalmente, a verdade é que o festival no está integrado na propia ría, ao lado do río Leres, ao lado da cidade. O sitio é un paraíso, verdade, que a xente de fora estranxeira, sobre todo cando chega aquí, non dá un poquinho de crédito onde está, non? O primeiro comentario que fan, que é auténticamente alucinante.
0: Cales son as novidades este ano? Tenemos alguna novidade a partir do cartel, que agora comentaremos alguna cosa máis se queres, pero bueno, alguna novidade, non sei se organizativa, aprendiche desde o ano pasado, alguna suxerencia que vos fixeron?
1: Sí, melloramos sobre todo, bueno, o confort da experiencia da xente, non? Ampliamos o recinto metros cuadrados, dividimos as zonas de baños en tres zonas, en lugar de concentrada nunha e outra zona pequeniña. Para os músicos tamén ampliamos o recinto do backstage. O sea, sí, lógicamente a primeira edición foi un verdadeiro reto, tanto para o concello como para nós organizativamente. Este ano xa conseguimos, creo que, dar as pinceladas xustas para que os artistas e os festivaleiros estén super, super cómodos.
0: Estábamos en ese momento de María Becerra, casi nada, tela por aquí.
1: Sí, María Becerra, además que ano pasado chegamos a presentarla, bueno, tivo un problema de saúde que le vou a cancelar toda a xira, e a verdade que tela este ano e confiar de novo en nós para facer a súa data en Galicia, é un músico, un muso, non? Además, son artistas que é super difícil de concretar as xiras con eles, polas datas, polos viaxes e demais, e super contentos de ter a María Becerra, e acompañados de artistas tamén internacionais, o propio Lugrac, o súa famosa La Morocha, que volve este ano, temos a, bueno, figuras de primerísimo nivel, nacionais, pero que son internacionais, como David Bisbal, que comentabas antes. A verdade é que temos un cartel super entretido este ano.
0: E tamén todos os novos talentos que están emerxendo este ano. Falábamos hai unhas semanas con o Elegido, que ven de facer a selectividade, de presentar novo álbum, está rompendo, vai rompelo. Bueno, comezar un festival destes, logo dentro de uns anos, diremos, lembras cando este chaval estivo aquí na Wilson?
1: Sí, no, desde logo, el Elegido, a verdade, cando falamos con ela aí hai uns cantos meses, a súa vida me parece que todo un volco, non? Completamente de onde estaba, onde está. Temos a Reyer tamén, unha banda de rapazes de Pontevedra, que creo que vai ser unha das sorpresas moi positivas da edición deste ano. A verdade, co talento non só se trata de traer a figuras consagradas, non? Si darlle oportunidade de que novos talentos suban ao escenario, danos a coñecer, creo que é unha labor moi importante. Mas sempre en plan, como organizadores, pois traballamos no desarrollo de artistas, así que é unha cousa que nos fai una especial ilusión, ¿no? Todos los años se topar esas pinceladas de artistas emergentes sobre el escenario.
0: Pues que la pinta, también esa cita para el fin de semana, de 17, 18 de julio en Pontevedra, seguir Wilson Fest, Jordi Lauren, organizador, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Vivir Galicia.
1: Un placer, aquí os esperamos a todos. Lembrar que quedan poquinhas entradas, y que se anime, que es fácil de poder mercar entradas.
0: No vaya a ser que luego llegan las prisas. Gracias, Jordi.

0: una de 35 minutos, esta de Galicia, de sábado 21 de junio, y hoxe é probablemente un dos días máis especiales do ano, o día máis importante do ano para os que somos de verán, para os que somos desta época, porque hoxe, máis al lado que das creencias, sobre todo iso, lo que queremos descubrir, comeza o verán, comezou xa, mellor dito, o verán astronómico. Iván Pérez, divulgador de Sabia Nova, que tal? Moi boas.
1: Buenos días, sí, eu son deses,
0: O sea, día para parabenizarnos porque por fin estamos en verán, xa era hora, non custou do lindo, vindo sobre todo como foi ese inverno tan chuvioso, pero por fin estamos en verán.
1: Así que a veces da un poco de miedo decir, Dios, qué rápido pasó, pero aquí está, a mí me encanta, además, le vamos hablando desde que nos conocemos, desde que empezamos esta sección, siempre de cada estación, de cuál se gusta más, qué peculiaridades tiene cada una de ellas. Pero para mí, por moitos factores, entre que son de costa, está meu cumple aí moi próximo, encanta má praia, é como un momentazo para mí.
0: Pois eso sería para celebrar e imos contar, porque xa que son as 1:30, levamos xa 4 horas, máis ou menos, dende esa hora, digamos, na que comezou oficialmente o verán.
1: Efectivamente, o que se pode decir é que agora mesmo comezou o solsticio de verán. Ese momento onde parece por un lado, non, que vai a comezar a tempada de días máis longos, pero en realidad o que estamos facendo hoxe é facer cumio. Estamos tendo hoxe mesmo a noite máis curta do ano e o día máis longo, por así decir, de aquí en diante os días van a empezar a ir a menos e ao revés, e as noites van a empezar a crecer.
0: Esta parte que non me gusta, pensando que os días xa van a ser máis curtiños, como é que se está na praia está ben entrada a noite, pero bueno, hai que disfrutarlo, non?
1: Efectivamente, ainda que a mí non teño que decir que me genera a veces un doble rasero, porque me encanta, pero me atrapa tanto que logo digo, Dios, sempre acostándome tardísimo, como teñas que madrugar e así, é imposible. Pero bueno, iso, eu creo que é moi interesante que entendamos isto, non? Que entendamos isto dende un punto de vista astronómico, entendamos que o que acontece, que o levamos falando ao longo do como decimos, de toda a sección, pode confundirse con isto que acabo de decir, o mellor hai xente que di, pero como que se a noite máis curta ou que o día máis longo se iso en San Xoán? Bueno, pois eso é unha das cousas que quizáis podamos aclarar, que isto será nos días, o xe é 21, San Xoán é de 23 ou 24, pero bueno, igual que pasou en outras seccións que fixemos, como cando pudo ser o tema dos maios, ou como pudo ser, bueno, pois o tema do entroido, cousas así, de como estamos facendo unha serie de celebracións que poden ter un contexto moi pagano, moi vinculado á natureza, pero ao final coincide sempre que hai unha celebración religiosa cristiana, ¿no? En este caso por a cultura que temos nos aquí, que fai como unha pequena, bueno, pues, cristianización de ese evento.
0: Bueno, pues, o por lo tanto, esa noite de San Xoán, que tradicionalmente sempre hai, todo temos dicir, a máis curta do ano, é a segunda ou terceira máis curta do ano, hoxe foi a máis curta, pero seguimos mantendo a tradición por esos motivos que se foron adaptando ao longo do tempo dos anos,
1: Efectivamente, a veces, bueno, iso non o quero dicir desde un punto de vista crítico ou tal, non? Pero sí que co tempo me fastidia un poquinho máis este acaparamento, porque eu, polo menos, coa miña forma de ser, gústame máis este concepto de celebración do solsticio de verán e entendelo dende un punto de vista natural, porque ao final é realmente o que nos condiciona, o que condiciona o que vai a pasar no noso entorno, non que nacera San Juan Bautista, o sea, de que me sirve. Ao final, iso é unha das cousas que quero decir, bueno, pois axudarnos a entender o que pode haber detrás de unha religión, de unhas creencias e de unhas circunstancias. Isto por explicarlo un pouquinho, o que ven a pasar é que coincidía 6 meses antes do nacemento de Xesús, na Navidade, pois ese 6 meses antes coincidía o nacemento de San Juan Bautista, entón coincide tamén un evento natural como é, que insistía, esta celebración pagana do comezo do verán, entón adaptouse esa celebración e quedou así, pero realmente pensando lóxicamente como animal que convive nun entorno, pois pues é ese, non? O principal motivo. O principal motivo é este acontecimento astronómico.
0: Pues este acontecimento de solsticio nos contaría entre o punto no que, digamos, somos máis próximos ao Sol, por lo tanto, bueno, para a nosa parte do Xoio Norte, e que, bueno, somos máis cerquiña, supón tamén un cambio, entendo, que vai pasar agora, como xa falábamos, que no chegou outono e inverno, no biorritmo da naturaleza.
1: Sí, e non é tanto unha cuestión de máis cerca, máis longe, senón que aquí coinciden, bueno, todos os movimentos que ten a Terra ao redor do Sol e sobre sí mesma, tanto a rotación, a translación, e logo ese giro que a Terra non é que este xirando totalmente recta, senón que ten ese eixe un pouco inclinado, que o que fai é que vai atendo, bueno, pues agora mesmo en esta época, unha distancia, unha inclinación determinada, que o que fai que, bueno, pues teníamos un nivel de exposición. Isto a que nos leva? Pois, bueno, a ter estes días tan prolongados, as noites curtas, que vai a ir a cada vez vai a cambiarse. Dende un punto de vista natural, pois, igual que consideramos que a primavera foi esa explosión de vida, agora mesmo continúa o desenvolvemento, pero empeza a haber unhas transformacións, que isto logo se elevamos para o noso ámbito, non? Ao ámbito que vamos falando, que tamén de lumes e tal, por iso non xera tanta preocupación, porque durante o inverno foi moi chuvioso, pero bueno, durante a primavera non foi tanto, que a veces está pasando agora, que moita xente pregunta, como pode ser que arda tanto se no inverno chove un montón? Bueno, si, sí, chove un montón, eso creou moitísima biomasa vegetal que foi crecer ao longo da primavera, pero veu unha primavera bastante quente e bastante seca. De feito, en maio hubo días de moitísimo calor, e agora o que vai pasando é que esa vegetación que foi crecendo con esta sequía, con este estrés hídrico que aparece durante a época estival, pues bueno, está moito máis disponible, e por lo tanto tamén en este sentido temos que ter moito máis cuidado.
0: Hay que estar moi alerta, porque xa tivemos un incendio logo de Semana Santa importante, porque era un incendio. Esta última semana tivemos tamén varios episodios, os expertos alertaban outro día no foro da España Despoblada de que podía ser tan complexo por estas características, así que bueno, estaremos pendientes, e de feito en dúas semanas falaremos contigo sobre medidas de autoprotección para a xente, que é importante. Pero se falando do solsticio, apuntabas antes de que, bueno, claro, días tan longos e temos que madrugar é complexo para o ser humano, pero para a natureza, os animais tamén van dormir máis tarde, amanecen antes. Como levan este ritmo, estes días tan longos os animais?
1: Pois pues levanlo tamén de moitísima intensidade. Eu estes días, bueno, non puden acudir a ese evento que celebrastes, que me deu moitísima mágoa, pero esta fin de semana participei en Cualedro, bueno, pues nunhas xornadas bastante semellantes, e foi increíble, botaba moitísimo de menos o que ali vivo con respecto ao que me pasa aquí, que isto tamén o trasladei dende o principio. Solo vindo, non atropellei a tres raposinhos en sitios diferentes, non os tres xuntos, de milagre. O sea, ahora hai moitísima vida tamén, date conta que falamos que logo da primavera foron nacendo, pois eso, non? Era unha época de nacemento para moitísimos animais, e aí continúa. O sea, aqueles que eran crías, en moitas ocasións ahora xa empezan a ser adolescentes, se podemos chamar de alguna forma, polo menos empezan a estar liberados, cada vez máis independientes, sí que son moi dependentes das nais, pero volan todos en temas de aves, que intentan salir do niño, ou empezan a voar, crías igual que xa empezan a comer, xa non tanto a amamantar, entón eso vámolo vendo. Dende un punto de vista doméstico, eu agora que ando aí manexando vacas, moi próxima a xente que ten cabalos, que ves xa como eses potros están de grandes, que empezan a comer xa de por sí, lo ves na natureza de bueno, pues temas como o oso, por exemplo, que xa os osernos empezan a estar, pues bueno, hai algo grandeiros, bastante independientes, móvense, pues é o que pasa. Logo encanta a vexetación, pues máis do mesmo, moitísimas floracións xa moi avanzadas, e agora xa podemos falar de fructificación, falamos de, bueno, pues moita fruta que empeza a estar en esta época, non? As cereixas donde van, xa que estamos comendo nelas, nas fresas igual, pues así está, empeza a estar avanzada. Ahora xa é casi un momento de plenitude que, como vos digo, empeza a ir a menos.
0: O vendo de Sansón, que temos un par de noites esa noite, máis aló de tradicións cristianas, tradicións ancestrais e todo isto, agora xa en moitos casos semella que quedou reducido, pois ir a praia, facer a cacharela, saltar, rodar, tomar sardinhas e demais, pero bueno, hai moito poquito máis detrás disto na tradición, está o ciclo con a relación co ciclo solar, a relación co lume, a relación coas plantas, a relación coa uva. Hai moito coa natureza nesta festa, non?
1: É todo coa natureza. Para min é unha das festas máis especiais, é das que máis vivo. Unha, para empezar, Iván, Juan en polaco, se non me equivoco, o ruso, algo así, entón, é como que tamén acaparei como un pouquinho miña, non? Eu que non teño santo, se considera así, hai moita xente que lle dá moita importancia ao tema do santo, eu non, pero bueno, é o máis parecido ao meu santo, é San Xoán, ademais o meu pai chamase Xoán, bueno, Juan, pero... E se ademais de todo isto lle sumamos que coincide que durante o verán os nenos non van á escola, casi deses momentos que empezan a estar hasta moi tarde, o sea, que ti pensa hasta no ser humano ese concepto de vida alárgase, sobre todo digo nos críos, porque durante todo o ano que veñen de estar indo á escola, acostándose cedo, tendo responsabilidades e madrugando, agora como están en pleno... Empezan casi as vacacións, non? Están aí a piques, a veces é festivo, como este ano. Entón, para mí sempre foi unha festa moi especial dende neno, esa creación de comunidade ou de o lume como purificador, que en moitas ocasións a xente, pues, cando remataba o curso, tiraba os apuntes, hai xente que tira cousas como para queimalas, para purificalas de algo malo que poda ser, ou simplemente...

0: dentro de España después somos capaces, o gobierno de España, de trasladar esta empresa aquí a Galicia. A Xunta de Galicia, o que lle pido, e o que lle pedí non máis a Alfonso Rueda, que non estropeen agora, ahora que está ben enfocado esta cuestión, non debe estropearse.
1: Por pechar o capítulo de causas judiciais que afectan o seu partido, vostede coñecía a Leire Díaz, falou con ela alguna vez, era conocedor de ese papel de fontanero de presidente.
0: Seu fontanero se demostrará se si ou non, non? En todo caso, eu non coñecía, non?
1: E preocupa, e como está a ganar toda esta deriva judicial en máis do PSOE?
0: A mí o que me preocupa é que non se llegue tempo a tempo, non? E o que me preocupa é que a transparencia que estamos amosando nesta cuestión, porque calquera pode ser investigado, non? Pero insisto, a diferencia está en como

0: Internacional defende a negación do cambio climático. É un partido que nega os dereitos das mulleres, que confronta claramente que as políticas de igualdade. Cando é un partido que non cree nas autonomías e é capaz de pactar con ese partido, pois me dice que o Partido Popular está comprando e recibindo os mensajes de Vox como propios.
1: O sábado hai comité federal do seu partido, o Partido Socialista, un comité federal que é clave para comenzar a preparar as municipais. En Galicia, o PSOE xoga xe moito, chega tarde.
0: No, en absoluto, decimos
1: que bueno para eso,
0: sí. Sí, pero tenemos un margen de elección donde nos vamos a procesos de primarias. Como sabes, somos un único partido que fai estos procesos democráticos nosos candidatos. En ese sentido, o día 27 habrá un comité federal, se será o pistoletazo de saída hacia os procesos de primarias, y así será. Bueno, tampoco hay ninguna exclusiva en este momento, porque si anunciamos a principios de este mes que a celebración del comité federal o 27 de junio, pues será un punto de partida de ese proceso que hacemos socialistas de forma absolutamente normal y natural.
1: Las primarias, si estoy pensando en las siete grandes ciudades, serán por lo tanto durante el verano, antes de que remate el verano.
0: Bueno, parece razonable que ese proceso que sale del comité federal se produzca con cierta rapidez, ¿no? Por tanto, en todo caso, será el día 27 cuando se decida ese camino para las grandes ciudades y en general el calendario para todas las agrupaciones de España.
1: Donde se llegan algo tarde en Santiago, a una nueva elección, siguen sin cambiar otra sufrir una profunda crisis interna. Una decisión tomada, si ten claro que ten que ser o candidato na capital de Galicia.
0: Xa me lembraba sobre a crise que vos ceden fala, e creo que ademais en esa maioría dos que nos estamos contando nin se lembran deso, pero en todo caso en Santiago, como saben, tamén se someterá a ese proceso, porque non partimos dunha posición de ter un alcalde ou unha alcaldesa, e por tanto habrá un proceso de primarios. En absoluto chegamos tarde, estamos chegando no seu momento xusto, sobre todo porque durante os últimos meses o que traballou o Partido Socialista en Santiago foi no seu proxecto, ese proxecto de futuro, e sobre todo percibindo por parte da ciudadanía a necesidade de que volte outra vez ese Partido Socialista, que foi o que sobre que as candidaturas sobre as que brillou Compostela, como esa cidade pois moderna, esa cidade progresista, esa cidade referente en todos os campos, non solamente no campo administrativo, sino fundamentalmente no campo cultural. En definitiva, era unha cidade que progresaba, non? E esa percepción creo que asenta a relación co Partido Socialista, e estou seguro que dentro dun ano eso se confirmará.
1: A dirección provincial ten elaborado unha enquisa para testar diferentes perfis de posibles candidatos. Xa teñen o resultado desa enquisa.
0: Pois eu non teño conhecimento desa enquisa. Tamén quero decir que as enquisas é un instrumento que utilizamos todos os partidos, non solamente para falar de persoas ou de candidatos, sino para coñecer a percepción que ten a ciudadanía sobre o proxecto socialista, sobre as eivas, os problemas que ve nas cidades. En definitiva, é un instrumento máis de información.
1: Falou con Marta Alba de Santillán, non dá posibilidad de ser candidata.
0: Non, eu non falei con Marta Alba de Santillán, nin con ninguna outra persoa.
1: De que se llamaba candidata para
0: candidata? Eu sempre dixen que o Partido Socialista

0: esperamos en nuestro centro oficial Compostela Móvil en Milladoiro, Santiago de Compostela.
1: Barbanza Arousa, convídate a viajar a través de la historia de seus sabores, mar, gastronomía y patrimonio en un territorio único. Barbanza Arousa, ven, goza y saborea. Plan de sustentabilidad y turística en destino, financiado por la Unión Europea, Next Generation.
2: The Real Money protege tu futuro y el de los que más quieres, con la seguridad del oro físico en propiedad y las cuentas de depósito oro de realmoney.com. Camino a tu independencia financiera.
3: A miñería, xa non é o que algúns lembran. A miñería, hoxe é verde. Verde, con un novo proxecto, cobre sen cazadoi. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova miñería a estilo galega. Proxecto Cobre San Rafael. Colgar o noso é o natural. Coñece en cobresanrafael.gal.
4: A Radio Galega Cadena Ser organiza unha nova edición do Foro Conversa. Santiago, cidade habitable, cara un modelo urbano máis xusto e sostible. A crise da vivenda debate o